0: jag tar rocken.
1: Vad jag fryser,
2: här finns något som värmer upp dig.
0: Se så många pene jenter, that's a great storm, Mr. Nelson.
3: Jag vet om som fryser värre.

indianerna tvingades upplåta sin mark. Och till vilket pris? $1 för varje 20,000 acres. $0.01 för 200 tunnland. Next one.